Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Rensemesteren ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2025. They say the holy water's watered down, and this town's lost.